whatever, then Melody and Pal tycker det är bättre. Men tar ett spörsmål till jag om inte det, sen begynner minka på önskemelodien också, som är ju snart i mål. Men vi klarar nog ett litet spörsmål till Tiur. Det är ju namnet på hannen. Hette ju inte Tiur då, vet du, vet jag sikkert gärna trygg väl ett eller annat sånt, men Tiur, det är ju hannen ibland arten storful. Men vad heter hunden? Ja, nu tänker jag på Adam och Eva, men det kanske har något med det att göra, vet du. Men kanske du kan hjälpa mig lite grann. Det kan du, vad heter hunden, ja. Nu hannen heter Tiur. Ja, har du förslag på det så ger du en lyd ifrån dig. Så tar vi det därifrån. Då ska vi ha med oss lite grann mer sang och musik. Mary Madsen, där är du, vet du. Och då ska du ha Hanne Siversen och melodien Goodbye.

kommer lite vidare, men jag gjorde det. Det gör man, vet du, och så var det djuren vår, så jag. Kona, hör han jo. Och så var det ju det den kallas för. Vi jobbar lite med det, vi gör det. Och då är det Helens tur. Morgon, vännen, love somebody.

Nou, maar dat zeg ik. Hennen. Anders de melodie. Den kom ik van Knivla. Og dette gilt mig i Jesus, står der. Og det var Inger Lise Svanes som ville ha den.